105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kai pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per 24 valandas policija pasaulyje sulaiko 29 tūkstančius nusikaltėlių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos valstijų hip-hopo atlikėjas, produceris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Let's get it started in here.

0: Shaky FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 28-ąją. 551 metais prieš mūsų erą gimė Konfucijus, žymus kinų mąstytojas, kurio mokymai darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių, vietnamiečių civilizacijoms, kultūroms, filosofijai, visuomenėms. 1923-aisiais gimė italų aktorius Marcelas Mastrojanis. 1934-aisiais gimė prancūzų aktorė Brigitte Bardot, buvęs modelis, dainininkė ir kovotoja už gyvūnų teises. 2007-aisiais žurnalo Empire ji buvo įvertinta kaip viena iš 100 seksualiausių filmų žvaigždžių. 1960-aisiais gimė Jennifer Rush. 1968-aisiais gimė Mika Hakinenas, pilotas iš Suomijos. 1998-aisiais ir 99-aisiais tapęs Formulės 1 čempionu. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos Valstijų hip-hopo atlikėjas, produceris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Nuo 1987-aisiais gimė Hilary Duff, amerikiečių aktorė dainininkė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Per 24 valandas policija pasaulyje sulaiko 29 tūkstančius nusikaltėlių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 28-osios horoskopai. Avinas. Palankus metas susitaikyti, išsiaiškinti senus profesinius ginčius. Galbūt esate pavargę ir nekantrūs, bet vertėtų nekurstyti aistrų, neskubinti įvykių, nesibraukite pro užrakintas duris. Jautis. Be jūsų neįsivers nei namiškiai, nei draugai. Spėsite visur ir su visais. Jei nerasite minutėlės tik savo, vakare jausitės tarsi sulaužyti. Dviniai. Neseniai įsiplieskę jausmai šildys, bet bus ir kiek neramu. Jūs tikrai myli, jumis žavisi, pataikauja. Neieškokite priežasčių susipykti, nes būtinai jų rasite. Stengitės netrikdyti taikaus ir lėto dienos ritmo. Vėžys. Jei nerasite kaip išlieti susikaupusios energijos, galite užsipulti neklusnius vaikus. Dėl niekniekio susiginčyti su mylimuoju. Vienatvė skatins slogias mintis ir nuotaikas. Bendravimas šiomis dienomis jums bus labai svarbus asmenybės raiškos būdas. Liūtas. Svarbiausia pagal savo poreikius ir ritmą pasirinkti tai, kas sava ir artima. Nors jau seniai troškote permainų, nuotykių, dabar tam nepalankus metas. Mergelė. Lengvai prisitaikysite prie naujo aplinkybių, jei dirbate naujoje vietoje. Greitai rasite bendrą kalbą ar net susidraugausite su naujais pažįstamais. Jei ketinate priimti svarbų sprendimą, geriau nesikonsultuokite su visais iš eilės. Svarstyklės. Gerai seksis kalbėtis, derėti su vadovais. Tik nepiknaudžiaukite jų gerumu, atlaidumu. Niekada nežinosi, kada peržengsite ribą. Vieniši taip pat ir turintys antrąją pusę gali tikėtis naujų meilės išgyvenimų. Skorpionas. Tinkama diena siekti pripažinimo politikoje ar visuomeninėje veikloje. Šiuo metu būsite pastebėti, įvertinti, bet kokia aplinkinių reakcija į jūsų žodžius ir veiksmus vienodai svarbi. Šaulys, nepasiduokite apgaulingam pirmam įspūdžiui. Prieš ką nors darydami pamatuokite savo jėgas, apsvarstykite galimybes ir svarbiausia teisingai įvertinkite, su kuo turite reikalų. Ožiaragis, atrodys, kad pastaruoju metu per daug ir netikslingai išlaidavote. Stengitės finansines problemas spręsti vieni. Nors aplinkui mažai kas bus nusiteikęs dirbti, jums bus sunku sėdėti be veiklos. Vandenis, nepraleiskite progos įsitvirtinti kolektyve, pelnyti kolegų ir vadovų pasitikėjimą. Intuityviai jausite, kas gali tapti jūsų draugais, o su kuo derėtų bendrauti per pagarbų atstumą. Neržuvys, nepraleiskite progos susidirbti papildomų pinigų. Darbe rūpesčių sumažės, tačiau tai nereiškia, kad jūsų mažiau iš savęs reikalausite ar trumpiau dirbsite. Be to, ne vienas jūsų ženklo atstovas pastebės padidėjusį aplinkinių dėmesį.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Šimto mažėjai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 28-ąją. 1850-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų karo laivynė panaikinta prasikaltusi jūreivių plakimo rimbais bausmė. 1895-aisiais mirė prancūzų chemikas ir mikrobiologas Louis Pasteras, išradęs pasterizavimo maisto produktų konservavimo kaitinimui iki 63-95 laipsnių Celsijaus temperatūros metodą. 1939-aisiais Vokietija ir Tarybų sąjunga pasirašė sienos ir draugystės sutartį, pagal kurią dar kartą buvo pasidalinta įtakos sferomis. Lietuva atiduota TSRS įtakos sferai. Nuo 1994-aisiais įvyko skaudžiausia pokario Europoje jūrų katastrofa. Baltijos jūroje prie Suomijos krantų per audrą paskendus keltų Estonija žuvo 852 žmonės.

0: Prie kavos puodelio.
1: Internetinėse pažintyse moterys labiausiai bijo susipažinti su serijiniu žudiku, o vyrų didžiausia baimė, kad jų partnerė pasirodys esanti stora.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1994-aisiais buvęs Beatles narys Paulas McCartney garsėjo pačiai vairiausia veikla. Tačiau šis istorinis įvykis susijęs su mokslo įstaigomis. Pasirodo, 1994-aisiais gimtajame Liverpoolio mieste muzikantas atidarė savo įsteigtą vaizduojamųjų menų institutą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete Šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių palyginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis taip yra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Už atmokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie pirmadienį pradeda kartu su mūsų radijos stotimi. Atrodo, niekur ir nebuvom labai čia išsiskirstę. Penktadienį atsisveikinom, šiandien vėl sugrįžtam ir sugrįžtam mes todėl, kad startuoja nauja savaitė pas mūsų už lango, o tai reiškia, kad pats laikas jau ir naujai laidai. Ir aišku, kalbėjau apie tai, kad galėsim pasidalinti turbūt, kągi mes gero nuveikiam, ką smagaus nuveikiam savaitgalį, tai aš iš savo savaitgalio galiu pasakyti tik tai tie, kad pastaruoju metu, kadangi ir darbai, ir mokslai yra užgriuvę, tai labai labai skiriu visada prioritetu poilsį. Tai mano savaitgalis tikrai buvo būtent toks, aš labai džiaugiuosi, kad pavyko pailsėti, pasimėgauti tuo savaitgaliu ramiu ir tikiuosi, kad jūsų irgi atitiko jūsų lūkesčius, kokius turėjot bent jau penktadienį. Na, o mes šioje dienoje keliausim iš tikrųjų ir laiku kartu su muzika, klausysimės įvairiausių kūrinių, mėgausimės tuo, ką veikiam kiekvieną darbo dieną iki pat 12. Tai pradėkim šią dieną kartu. Čia Robbie Williams, Sin. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12 ir labas rytas visiems prabūtusiems.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie tai, kokiegi šiandien yra už lango diena, o šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 28-ąją pirmadienį. Saulė šiandien teka 7 valandos 13 minučių, leisis 19 valandų 6 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Kokiosgi progo šiame pirmadienyje, tai šiandien yra pasaulinė pasiutligės diena, Tuskulėnų aukų atminimo diena ir Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Pirmadienis tikrai nemažai savyje minėtinų progų talpina, o mes jau netrukus su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Ruki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Ruki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytis su Gintarė.
3: Pats laikas mūsų eteryje ir čia šį kartą mes keliausime į 2025-uosius. Būtent tada, 40-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Demi Lovato Here All Night.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Su Gintare.
5: Horoskopai. Pas laikas garsint radijo imtuvus tiems, kurie galbūt keliauja link darbų, kurie nori sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų. Taigi, avinas. Sudėtingas laikas tęsiasi. Išsprendus vienus klausimus, kyla kiti iššūkiai, tenka grįžti prie senų profesinių problemų sprendimo, tačiau keičiant veikimo modelį. Šiandien jums turėtų sektis, būsite itin geranoriški, draugiški, džiugus ir artistiški. Jautis. Jums diena bus itin darbinga, tačiau norėsite būti malonus ir namiškiams. Teks suktis derinant visų interesus, tačiau viskas turėtų gana sėkmingai pavykti. Dviniai. Puiki diena bendravimui, dalinimui įvairia informacija, ieškoti draugų, bendraminčių turėtų pavykti vairūs vieši renginiai, savo veiklos pristatymas, tik paieškokite tokių būdų, kurie kainuotų adekvačiai ir sutaupytų jums resursų. Vėžys. Finansinė prasme diena turėtų būti itin sėkminga, tinkama pradėti naują darbą, ieškoti uždarbio galimybių ar tiesiog taisyti senas ypatingais santykiais su kitais žmonėmis susijusias klaidas ir po truputį judėti pirmyn. Liūtas. Išskirtinai graži sėkminga diena ypač įvairiems renginiams, pristatymams ir prisistatymams visuomenėje, apskritai visuomeniniai, politiniai, moksliniai, informacijos sklaidos veiklai. Mergelė. Šiandien gali tekti gana skausmingai spręsti finansinius reikalus, gali skausmingai atsiskleisti jūsų silpnybės, tačiau turėsite galimybę rasti naujų perspektyvių pajamų šaltinių. Darbų darbelių šiandien teks atlikti itin daug, būsite linkę atsiduoti kitų poreikiams. Svarstyklės. Šiandien galite pasijausti itin sužeistais, per mažai vertintais ar vertais palyginti su kitais. Atkreipkite daugiau dėmesio į tai, kas skaudina. Diena siūlys galimybę problemą lengvai išspręsti. Skorpionas. Dieną būsite linkę praleisti jaukiai namuose, pabūti su artimaisiais, prisiminti tėvus. Ko gero ir darbo aplinkybės gali susiklostyti taip, kad savo poreikius galėsite patenkinti. Šaulys. Puikiai aktyvi diena, kuomet pavyks sublizgėti tiek savo išmintimi, tiek ir aktyvumu. Bendraukite, ieškokite ryšių, puikiai diena sutikti antrą pusę ar tiesiog parodyti savo jausmus, ypatingai jeigu tai vyktų egzotiškoje, prabangioje aplinkoje. Ožiaragis. Itin sėkminga diena tiek meilės reikaluose, tiek ir sprendžiant finansinius bei emocinius reikalus, ypatingai susijusius su nekilnojamoju turtu, namiškių poreikių patenkinimu. Tiesa, pasistenkite visą tai suderinti ir su profesiniais reikalais. Vandenis. Puiki diena išsakyti savo jausmus antrai pusei ir sulaukti gražaus atsako. Diena itin tinkama nedidelį iškilai prisiminti jums brangias vietas ar asmenis. Būsite itin kūrybingi, atkreipkite dėmesį į tai, kas jums svarbiausia. Na ir žuvis. Nors dieną būsite nusiteikę gana rezervuotai, panirę į savo analizę, tačiau vakaras laukia itin gražus, kuomet pasijausite besą savo stichijoje. Kūrybingi, išvalgus, jums versis pasaulio paslaptys.

0: elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Atgal į ateitį šiandien keliamės į 1993-uosius kartu su DJ Bobo darbu Everybody.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Niekur toli nepabėkit, rytas su manimi Gintare dar tik prasidėjo, nors mes jau baigiam ir pirmąją ryto laidos valandą, kelios minutės lieka iki antrosios, tai mes susigirdim po aštuntos, o dabar metą setriją ir pirmosiom šio ryto laidos žinoms.
7: Aš pasiilgu žydinčių lauk.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 eurų per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūlomas skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių palyginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis tebėra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris, pasak Teherano, būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt nuo 7 ar nuo dar anksčiau esat prisijungę. Labas tiems, kurie mus įsijungė tik dabar. Rytas su manimi Gintare čia mūsų eteryje kaip ir visada nuo 7 iki 12 kiekvieną darbo dieną. Ir mes antroje laidos valandoje, jeigu dar nespėjot arba turit tokią tradiciją atvykę į darbą gurkšnoti kavą, tai pasidarom kavos, parsigarsinam radijo imtuvus ir po truputėlį pradėsim keliauti jau ir prie

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie tai, kokiagi šiandien yra už lango diena, o šiandien mes pasitinkam jau rugsėjo 28-ąją pirmadienį. Saulė šiandien teka 7 valandos 13 minučių, leisis 19 valandų 6 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Kokiosgi progo šiame pirmadienyje, tai šiandien yra pasaulinė pasiutligės diena, Tuskulėnų aukų atminimo diena ir Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Pirmadienis tikrai nemažai savyje minėtinų progų talpina, o mes jau netrukus su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam šiek tiek pasižvalgyti po mūsų archyvus, taigi rubrika Radijo archyvai šį kartą mus kviečia labai netoli atgal, 2023. Ir mes keliaujam čia pasižiūrėti, koksgi kūrinys būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo 40 metų savaitę. Ir tai buvo Eda Šyranas, American Town.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Ryto dainos rubrikoje šiandien labai gražus darbas. Lietuviškas, nuostabus duetas, su kuriuo mes keliaujam labai labai aktyviai per šią dieną. Ir netrukus tikrai tikiu, kad jūsų nuotaika pakils. Pirmadienį įsigaus kitą prasmę, ypatingai jeigu jūs mylit lietuvišką muziką. Ir jeigu jums patinka Rokas, Jan arba Aistė, arba jie kartu. Čia būtų aišku geriausias variantas. Tikrai tikiu, kad šitą dainą jūs žinot. Ir tai yra jų darbas Šauksiu tavo vardą.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Dar viena daina, su kuria mes keliaujam į 2008 metus, tai Global DJs, Everybody's Free.
4: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Nedaug laiko atrodo lieka mums šioje valandoje, taip pat laikas išgirsti dar keletą kūrinių etryje, pats metas dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Iš karto po to mes su jumis keliausim tolyn, papasakosiu, ką veiksim jau ir trečioje laidos valandoje, kuri mūsų etryje startuos nuo 9.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio. Kai dabar lubos siekia 2, jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Pasak Ingos Ruginienės, mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijonų eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu, padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių palyginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis taip yra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žema dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Už atmokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris pasak Teherano būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar kartelį labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungia, tai aišku labas ir tiems, kurie nuo septintos laiką leidžiat kartu. Mes šioje valandoje, kaip ir įprastai, turim dar daugiau kelionių kartu su muzika, turim dar daugiau laiko, kurį leisim kartu ir dar daugiau dainų, kurių klausysimės, tai jau netrukus šioje valandoje jūsų laukia jūsų pačių mylimiausių dainų top trejetukas. Nebejoju, kad tikrai išgirdę šitas dainas suprasit, kad labai seniai jau norėjo ties išgirsti, bent jau viena daina, tai tikrai manau, kad primins senus gerus laikus, tai kokie ji ir apskritai kaip atrodo jūsų topas, sužinosim jau tuoj.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Kaip ir minėjau, pasisveikindama, šioje valandoje atkeliauja pats laikas ir jūsų top trietuko pasiklausyti, o tai reiškia, kad čia yra jūsų mylimiausios dainos. Idealiu atveju turbūt top trietuką išgirdę visas dainas pasigarsinat, blogesniu atveju gal vieną ar dvi dainas, bet vis tiek tikrai tikiu, kad iš savo mylimų dainų sąrašo nepamirštat ir karts nuo karto ir patys įsijungt, ir aišku, mūsų atrei išgirsti tų dainų. Tai pats laikas pradėti nuo kūrinio, kuriam atrodo kartais, kad tiek metų, kad net jau nebepamenam, kada pirmą kartą šitas kūrinys buvo išleistas. Čia Black Eyed Peas ir Justin Timberlake, Where is the Love?
6: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų top trijetuką tęsia dar viena labai labai graži daina, tai Felix Jean ir Kaskada, Boy, You Turn Me.
1: Antra vieta.

0: kadangi šiandien jūsų top 3 yra tikrai toks labai įvairus, su labai labai daug kūrinių, kuriuos verta išgirsti, tai pats metas jį čia ir pradėti jums groti, čia Adela ir Nicole Kidman.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai taip atrodė jūsų topas, nu o dabar jau man metas su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Čia yra tos dainos, kurios atkeliauja kartu su manimi į studiją. Taip yra todėl, kad mano top 3-tukas susidaro iš tų dainų, su kuriomis aš atkeliauju kiekvieną rytą pas jus. Ir šiandien mano top 3-tuką pradeda Carlita ir Steve Appleton, One More Dance.
3: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn prie muzikos ir čia 2007-ieji mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį kartu su Mika ir Relax.
3: Atgal į ateitį.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Kadangi abu topai tiek mano, tiek jūsų yra jau yra išgirsti, pats laikas uždaryti ir šią ryto laidos valandą. Lieka mums jau mažiau laiko, negu mes kartu praleidom, bet tikrai labai labai gero. Ką veiksim jau kitoje ketvirtoje ryto laidos valandoje, papasakosiu po dešimtos, o dabar garsinkit radijo imtuvus, jeigu dar šį rytą negirdėjot žinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad žiemos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo 2027 Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnė jų tvarka, tam numatyta 124 milijonų eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet ne didesnė nei 4 vidutinio darbo užmokesčių dydžio, kai dabar lubos siekia 2. Jau skelbta, kad kitų metų biudžete šeimos paketo priemonėms įgyvendinti turėtų būti skirta 200 milijonų eurų. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikų sudarytų 384,80 € per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokinių reikalingas priemonės. Pasakingos Ruginienės mokyklinių priemonių kompensavimas galėtų būti taikomas nuo kitų metų rugsėjo. Užimtumo krepšelis prieš vasaros vaiko atostogų sezoną. Taip pat numatomas 11,3 milijono eurų finansavimas didesnėms išmokoms tėvams, kurie prižiūri sergančius vaikus. Ministrės teigimu padidėjusi išmoka taip pat galėtų būti taikoma nuo kitų metų. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių palyginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų taryba siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai. Teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų galiojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusi su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šio klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Komitetui pavesta šią poziciją parengti iki spalio 15-osios. Serbija tikisi dar kartą pratesti dujų tiekimo sutartį su Rusija, po pokalbio telefonu pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius, Belgradui siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą. Ši Balkanų šalis taip yra itin priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo 2025 vasaros, kai baigė galioti ankstesnė 3 metų sutartis, jai nepavyksta sudaryti ilgalaikio susitarimo, todėl tenka tenkintis trumpalaikiais pratesimais. Jis pažymėjo, kad Serbija ir toliau galės naudotis palankia ir žemo dujų kaina – 318 eurų už 1000 kubinių metrų. Už atmokėjus rinkos kaina, kuri šiandien siekia 868 eurus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė atmetęs Irano pasiūlytą planą dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio, kuris, pasak Teherano, būtų per 7 dienas atvėręs šį vandens kelią. Šis vandens kelias yra itin svarbus pasaulio energijos išteklių tiekimui ir šiuo metu yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto, kuris po beveik 7 mėnesių yra patekęs į aklavietę epicentre.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: su Mintare.
1: Šiek tiek po dešimtos ir tokiu metu, kaip ir visada, aš pas jūs atkeliauju kartu su jau platesnė šypsena, labiau prabudusi. Kartais tikrai pirmadieniais reikia daugiau to laiko, kad įsivažiuoti į dieną, bet aš kažkaip galvoju, kad mes turbūt tikrai su jumis visada turim puikia proga klausantis muzikos įsivažiuoti ir į darbus, ir į dieną, gurkšnot kavą ir tiesiog tą rytą pradėti kuo geriau ir kuo maloniau. Tai tikiuosi, kad mes prie to prisidedam, o šiandien čia jūsų lauks netrukus ir muzikinė ruletė. Keliausim šiandien į 2016-osius. Tai su kokiais kūriniais tą darysim, jau sužinosit po keletos minučių.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 radio archyvuose, šį kartą lietuviškas darbas, kuris būtent 2022 40 metų savaitę debiutavo mūsų radio stoties eteryje, ir tai yra Justinas Jarutis, ten kur nori.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Telefono numeris 06 40 73 400. Internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

pats laikas ir mano žadėtai kelioniai laiku kartu su muzika ir muzikinėje ruletėje šiandien jau, kaip ir minėjau, pasisveikindama valandos pradžioje, mes keliausim į 2016 metus. Geras laikas, todėl kad galima drąsiai sakyti, jog didžioji dalis naujų kūrinių turbūt tikrai užgožė tas dainas, kurios buvo topų viršūnėse, kurias mes galbūt labai dažnai norėdavom įsijungti ir pasiklausyti. Tai 2016-ieji atrodo jau buvo seniai ir dabar turėsim puikią progą keletą dainų būtent iš to laikotarpio ir prisiminti. Taigi čia pirmoji daina muzikinėje ruletėje Major Lazer, Justin Bieber and Mo, Cold Water. Everybody.

keliaujame laiku kartu su muzika ir čia iš 2016 pas mus atkeliauja DJ Snake ir Justin Bieber, Let Me Love You.

Nu, su kokia gi daina mes šiandien muzikinę ruletę uždarysim ir mūsų kelionę po 2016-osius užbaigsim. Tai labai gražus darbas. Callum Scott, Dancing on my own.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionė laiku tęsiasi, šį kartą mes 2010-osiuose. Ir čia atkeliaujam su Enrique Iglesias darbu I Like It.
5: Atgal į ateitį.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas.

Sing On My Own atrodo tikrai, sakyčiau, jog jai kokie 4-5 metai, o štai mes ją girdėjom kelionėje po 2016-uosius. Tai smagu, jeigu šiandien muzikinė ruletė jums patiko, nelikit kartu toliau su mumis, jau netrukus ir susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos, apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazė netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad nė vieno iš 4 karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija bangą ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Kelios minutės po 11, labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, dabar jau ir nuo 7 ir nuo vėliau prisijungusiems, labas tiems, kurie tik dabar galbūt mus įsijungia ar darbe, ar namuose, kad ir kur būtumėt. Pirmadienį mes, kaip ir visada, sugrįžtam po savaitgalio pailsėję, atsipūtę ir vėl turim gerą nuotaiką kartu. Tai su jumis ir toliau laiką leidžiu iš Gintarė, paskutinioji jau ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo, o tai reiškia, kad mums pats laikas keliauti, pasižiūrėti, kągi mes šioje valandoje dar nuveikti. Ir jau netrukus čia jūsų laukia tikrai jūsų mylima rubrika, kurioje mes keliaujam į kažkokį labai labai seną laikotarpį su gera muzika ir geru kūriniu. Ir tai rubrika Senas geras. Prie jos beje grįšim jau netrukus.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes jumis keliausime su anglų pop grupe Liberty X ir jų kūriniu Song for Lovers. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš trečiojo studinio albumo X 2005 metais. Ir labai neblogai sekėsi šiam kūriniui, todėl kad jau 2005 metais jis pasiekė penktąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, tapdamas aukščiausią vietą topuose užėmusių singlų iš albumo. Dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas Amsterdame, Nyderlanduose, Stokholme ir Niujorke. Na ir vaizdo klipe grupė koncertuoja su gospel chorų bažnyčioje ant panoraminio pastato stogo. Tai tikrai manau, kad tie, kurie šitą kūrinį žino, net nebejoju, kad tikrai jūs ir tą klipą prisiminsit. Tai keliaukim, pabandom pasižiūrėti, ar prisiminsit šį kūrinį ir jeigu patinka, garsinam radijo imtuvus.

0: the evidence of things not seen. Your faith has made you whole.
1: Yeah. Реклама.
2: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876-45.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.
6: Aš taip noriu.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2014. Rugsėjo 28 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Taylor Swift, Shake It Off.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Na štai ir viskas. Mūsų pirmadienio pusdienis baigėsi, man laikas su jumis atsisveikinti, tai noriu palinkėti visiems jums ne tik gero to likusio laiko po pietų, bet lygiai taip pat ir smagaus pirmadienio vakaro, pirmadienis irgi, patikėkit, gali būti smagus. Tai gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki rytojaus. In the

0: Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytojų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazėje netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija bangą ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1974-aisiais gimė Alanas Pineda Lindo, Filipinų Jungtinių Amerikos valstijų hip-hopo atlikėjas, produceris. Jis yra vienas iš grupės Black Eyed Peas įkūrėjų. Let's get it started in here.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjus siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų krypti šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai į pamėgtą pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug, nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Реклама.
2: А гирдж бахурс. А бейкси сава жмона канкин трилитрякус вакуэнт оболю сультис. Веш коболюс и оболю центра. Ten vyrai greit išspaus su pilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies Hebra išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir Hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, veš kobolis į obolių centrą.
3: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Telefono numeris 06 40 73 400. Internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Orų prognozė.
5: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, diena be lietaus. Naktį vės iki 9-12, diena šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, diena šils iki 18-21 laipsnio.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kurie namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį Paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre Vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pasevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šios savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Niderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašiusi antrą pergalį iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliarusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalį iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėję kauniečiai trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunu namą. Grin nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa beld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 28-ąją. 1994-aisiais buvęs Beatles narys Paulas McCartney garsėjo pačiai įvairiausia veikla, tačiau šis istorinis įvykis susijęs su mokslo įstaigomis. Pasirodo, 1994-aisiais gimtajame Liverpoolio mieste muzikantas atidarė savo įsteigtą vaizduojamų

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė nepritarė siūlymui pareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Tai ministrų kabinetas nusprendė posėdžio metu. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Ministerijos nutarimo projekte taip pat pažymima, kad regitra registruodama transporto priemonės nerenka jų valdytų telefono numerių ir elektroninio pašto adresų. Norint siųsti tokius pranešimus, reikėtų papildomai rinkti šios duomenės arba sujungti kelias informacinės sistemas. Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimu tam reikėtų iki 20 tūkstančių eurų regitros informacinių sistemų pritaikymui ir mažiausiai 15 tūkstančių eurų centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės bei jos sąsajų pritaikymui. Iš viso informacinių pranešimų siuntimas kasmet kainuotų apie 80 tūkstančių eurų. Be kita ko pažymima, kad šios išlaidos nebūtų finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jas galėtų tekti kompensuoti didinant teikiamų paslaugų įkainius. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai nuo 10 tūkstančių 2021-2022 iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas nuo besimokančių ispanų kalbos, nuo 766 iki taip pat maždaug 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrą užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai lenkų. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vienas jų sunkiai. Gynybos ministerijos Romoje duomenimis jų transporto priemonė bazė netoli Adažių miestelio buvo apšaudyta iš kulkosvaidžio, pritvirtinto prie italų pėstininkų kovos mašinos dardo. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Italija dalyvaudama tarptautinės brigados veikloje Latvijoje yra dislokavusi daugiau kaip 300 karių. Gynybos ministerijos duomenimis sužeisti gydymui nuvežti į sostinę Rygą, esančią maždaug už 25 km. Pranešama, kad ne vieno iš karių gyvybei pavojus negresė. Kariuomenė pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų tikslias incidento aplinkybės. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas Aleksas Grinkevičius sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymasi žvalgybos informaciją reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija bangą ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Paklaustas apie ribotą Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, jis pabrėžė, kad aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-19 laipsnių. Antradienį be lietaus, naktį vės iki 5-9, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 5-8, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Geros dienos.
4: Kelios minutės jau po 13 valandos ir mūsų eteryje darbo dienomis čia geros dienos. Pirmadienis, pradėkime darbo savaitę kartu ir taip iki pat savaitgalio. Beje, savaitgalis jau numatytas kitą rudens mėnesį. Ir jeigu jau pradėjom kalbėti apie datas, tai virtualus kalendorius jūsų dėmesioj. Rugsėjo 28-oji už lango, pirmadienis, šiandien daug minėtinų datų. Visų pirma, Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną. Tuskulėnų aukų atminimo diena, pasaulinė pasiutligės diena. Šiandien varduvę švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvidas, Vientautė, Salemonas ir Vacys. Sveikinam varduvininkus ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. Toli nekeliausim jei rimtai, tai sustosime Lietuvoje. Kaune. 1972 rugsėjo 28-ąją Kaune gimė Aivaras Stepukonis. Dainininkas, dainų autorius, aranžuotojas, garso inžinierius. Žmogus, kuris vienais metais atstovavo ir Lietuvą Eurovizijos konkurse su daina Happy You. Būtent šis darbas ir tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2000-ieji šiandien pas mus svečiuose 49 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Bryan Adams ir Chicane, legendinis Don't Give

0: vieta, baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugsėjo mėnesį dar 2025-aisiais. O čia sutinkame Giovanni ir Sanjasa. Bendrą darbą šokame kartu.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau, dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
5: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris 1 2015. Vieną savaitę topo viršūnė. Chess Glean.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su puikiu duetu Meghan Trainor ir Charlie Puth. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataka pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstybių gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteilių visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 įsibėgėja pirmadienio geros dienos, mes žingsniuojame toliau ir visiškai netrukus mūsų laukia rubrika Gera prisiminti. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė, viskas gerai. Čia prie mikrofono Robertas ir laida geros dienos iki 17 val.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, žvilgsnis į 2017 grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 42 pozicija, Little Mix ir Touch.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Mama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas šiandien sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. O pradėkim su Vido Bareikio darbu po 30 metų.

Tikrai senai begirdėjau Vido Bareikio kūrinį po 30 metų, jis baigė skambėti mūsų eteryje, o mes keliaujame toliau. Primenu 2023 lietuviškas top trejetukas, antrasis kūrinys Andrius Jovarauskas, šiek tiek tavęs.

Lietuviškas top trietukas, sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių, jau artėja prie pabaigos ir čia uždarykime jį su lietuvišku puikiu duetu. Rokas Jan, Evgenija Redko, Melodramos.

0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей науя аутоплавикла монтуотую гайтвие до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopėčių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, o iki jų mus palydės jau senai begirdėtas omi darbas Hula Hop.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujų įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15 ir šią valandą tikrai turėsime puikių darbelių. Gerą prisiminti, muzikinę ruletę, savaitės naujieną, žinoma informacija jau apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje. Likite su mūsų radio stotimi.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2016, šį kartą pas mus radare 43 pozicija, legendinis Adelės darbas. Hello.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2026-osios. Smagu prisiminti tris kūrinius, būtent iš 2026-ųjų vasaros. Pradėkim nuo Hugel Iman Angels Ultra Nate bendro darbo Moving

trečioji daina iš 2026 vasaros tikrai nepasirodė ir nebuvo karšta naujiena būtent 26-aisiais. Šiai dainai daugiau nei 20 metų ir būtent tik 26-aisiais ji atgimė naujam gyvenimui. Kalbu apie Benny Benassi ir Matt Cesari, perdaryta Every Single

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 6, 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Ją uždarykime su puikiu Farelo Williamso kūriniu. Na, lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip nurodė krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaukti. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir per 3 arba 6 mėnesius. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, jo įvedimas yra tik laiko klausimas. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka, ministerija kreipėsi į teisėsaugą. Skelbiama, kad ketvirtadienio vakarą vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak vidaus reikalų ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Turimais duomenimis neteisėtai įsilaužta į viešųjų paslaugų susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimo, konsultavimo, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinė sistema. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, saugioje teritorijoje, pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Jie pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą ir ilgainiui pradėti raketų Patriot gamybą, nepriklauso nuo padėties Ukrainoje. Lenkija gali svarstyti galimybę kartu su Ukraina gaminti raketas perėmėjas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sužaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 vyksiančiose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Ekspertai mano, kad 56 politikas tikisi šiuo žingsniu sustiprinti savo valdžią. Jo kadencija valstybės vadovo poste baigėsi kitais metais ir po 2 kadencijų jis nebegali kandidatuoti dar kartą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Labai greit bėga laikas šį pirmadienį, jau ir ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, kelios minutės jau po 16. Ir jeigu dirbate taip kaip ir aš iki 17, mums lieka viso labo 50 minučių darbo, o tuomet jau pirmadienio užtarnautas poilsis. Visiškai netrukus gerą prisiminti, turėsime savaitės naujieną, aišku, informaciją apie orus. Na ir taip, kur mes ketvirtąją valandą be Roberto top trietuko. Visa tai artimiausias 50 minučių mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eti geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2015 metus, 92 pozicijoje Charming Horse ir Jonah Byrd. Bendras darbas.

0: best of ahead.
1: Реклама.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
4: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Antradienį šalyje be žymesnio lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, pajūrė 10-13, o rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos!
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį pradėkime su Natalijos Bunkės kūriniu Plėšrūnė.

Pirmadienio Roberto top 3 jau artėjo prie pabaigos ir kol kas turėjome tikrai smagius kūrinius. Natalija Bunkė, Jubel, tai prisiminkim, kad pirmadienis labai skubėti nereikia ir tą progą paklausykim Giedrės kūrinio jokiam žemėlapio kampe.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
6: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
7: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: Čia galėjo nuskambėti jūs.
4: Jie kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos. Šį pirmadienį artėja geras vakaras, bet jau be manęs. Čia prie mikrofono buvo Robertas, visiems linkiu to gero pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi ir tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj antradienį šiek tiek po 13. O dabar visiems gero vakariuko. Palieku su Sigalo darbu Easy Love.

0: FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridines provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms drono atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: A girdži, bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis.
4: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold water.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame ir toliau laiku kartu su muzika. Čia 1996 Century ir Girl, You Know It's True.
0: Atgal į ateitį.

0: kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Sekmadienio vakarą Kauno Žalgiris šventė dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose 101-82 sutriuškino Šiaulius. Sunkia pirmoje pergalė Lietuvos krepšinio lygoje įsirašė Utenos Juventus, kuri namuose 94-77 įveikė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą. Sekmadienio popietę Vilniaus rytui nepavyko iškovoti dar vieno titulo. Pekine vykusiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre vilniečiai suklupo didžiajame finale ir užėmė antrąją vietą. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultato 86-89 turėjo pripažinti NBA G League United komandos krepšininkų pranašumą. Stepano Babrausko treniruojama Jonavos ekipa nesėkmingai pradėjo kovą Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Jonavos klubas savo aikštėje rezultatų 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Pirmadienį naktį Justės Jocytės atstovaujamas Golden State Valkyrijos klubas pergalingai pradėjo WNBA lygos atkrintamųjų etapą. Pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valkyrijos rezultatų 104-80 palaužė Dalaso Wings krepšininkės ir serijų iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienį Kaune stojo į antrąją šios savaitės kovą UEFA tautų lygoje, kurio antros pergalės neiškovojo, bet ir nepatyrė pralaimėjimo. Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano rinktinė. UEFA tautų lygos A divizione buvo sužaistos 4 rungtynės, iš kurių didžiausia intriga kėlė Norvegijos ir Portugalijos akistata. Joje savo pranašumą įrodė Portugalai, pergalė šventė rezultatų 2-1. Kitose sekmadienio rungtynėse Velsas 0-2 pripažino Danijos pranašumą. Nyderlandai 2-1 nugalėjo Serbiją, o Graikijos rinktinė netikėtai 1-0 palaužė Vokietiją ir įsirašius antrą pergalį iš eilės tapo grupės lyderė. Įsibėgė Lietuvos rankinio lygos reguliarusis sezonas. Trečiajame ture pirmą pergalį iškovojo labiausiai tituluotas šalies klubas Kauno Granitas Karys. Pirmose dviejose turuose praėjusio sezono finalininkams pralaimėję kauniečiai trečiajame iškovojo įtikinamą pergalę sostinėje. Granitas Karys svečiuose užtikrintai 32-26 įveikė be pergalių liekantį Vilnių.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam šiek tiek pasižvalgyti po mūsų archyvus, taigi rubrika Radio archyvai šį kartą mus kviečia labai netoli atgal, 2023. Ir mes keliaujam čia pasižiūrėti, koksgi kūrinys būtent tais metais mūsų eteryje debiutavo 40 metų savaitę. Ir tai buvo Eda Šyranas, American Town.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialiai institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybės.

0: tipo vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybes ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms drono atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.

0: ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2002 ir mes keliaujame su Jennifer darbu Au Soleil.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su 2025 rugsėjų siekia 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčio 0,9%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekia 4,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Aiškesnė biokuro kainų kryptis šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukciono rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pastaruoju metu vidutinė biokuro kaina sviravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotas prognozuoja maždaug 27 eurų už megavatvalandę kainą. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti 100 bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė siūlymams. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų, rodo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys. Anot ministerijos šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas, arba 47 eurais mažiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis, tuo metu siekęs 1557 eurus. Tailandui sutrumpinus nemokamos turistinės vizos laiką iki 30 dienų Lietuvos turizmo asociacija sako, kad didelio poveikio nepajus nei kelionių organizatoriai, nei turistai. Iki šiol Lietuviai pamėgta pietryčių Azijos kraštą Tailandą galėdavo keliauti per daug nesukdami galvos dėl ten praleisto laiko. Šis pakeitimas galioja ir lietuviams. Tailando turizmo ir sporto ministras tokį sprendimą argumentuoja tuo, kad dauguma tikrų turistų šalyje praleidžia ne daugiau kaip 30 dienų, o tik nedidelė jų dalis pasinaudodavo visų 60 dienų. Nutrukmės leidimo.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 radio archyvuose, šį kartą lietuviškas darbas, kuris būtent 2022 40 metų savaitę debiutavo mūsų radio stoties eteryje, ir tai yra Justinas Jarutis, Ten kur noriu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Europos lyderiams perspėjant apie galimas Rusijos atakas ir hibridinės provokacijas, tiek ekspertai, tiek institucijų atstovai sutarė, kad naujos eskalacijos požymių nematyti. Karybos ekspertas docentas Deividas Šilikys mano, kad labiau tikėtinos specifinės provokacijos, kuriomis būtų siekiama kelti visuomenės paniką ir politinį spaudimą. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad hibridinės grėsmės Lietuvai nėra naujiena. Vis dėlto pasakiau gyventojams labai svarbu atskirti patvirtintus faktus nuo spekuliacijų ir remtis oficialia institucijų pateiktą informaciją. Pastarosiomis savaitėmis apie galimų Rusijos provokacijų grėsmę kalbėjo keli Europos valstybių vadovai. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas mėnesio pradžioje teigė, kad remiantis žvalgybos vertinimais Rusija gali rengti hibridinius smūgius dronais ir raketomis prieš Ukrainą remiančias valstybės ir ragino visuomenę būti pasirengusi įvairiems scenarijams. Tuo metu Suomijos prezidentas taip pat paragino gyventojus pasirengti galimoms dronų atakoms ir kitiems hibridiniams išpuoliams. Baltijos šalims susitarus pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Lietuvos susisiekimo ministras sako, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030. Lietuva iki 2030 sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimo

0: saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Už projektų gyvendinimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra nemažina savo veiksmų tempo ir tęsia projektavimo, pirkimo bei statybos darbus. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje. Dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Sekmadienį apie 0:45 2:45 Lietuvos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiavusios karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės link. Į įvykį reagavę ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Vyrai tebėra sulaikyti, juos apklausė tyrėjai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, reaguodamas į susirūpinimą dėl ginklų pardavimo Taivanui, pasiūlė parduoti ginklų ir Pekinui, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų. Pagal įstatymus Jungtinės valstijos privalo aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Kinijoje sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę, Kinijos prezidentui lankantis Jungtinėse valstijose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Let's go.

5 ir 6 dešimtųjų MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

atsidaro oro uostai. Tavo akis man maluoja, tai išduoda tavo skruostai. Ką bučiuoji, ką tu glostai, patikėk ir jam pabostai. Sorry, meilė, aš vėluoju.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.